0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Jupik Handel i Lyngefjordveien 922.
0: Dette er Radio Tromsø.
2: Sportiga Marie har min sympati, hon är toppen. Hon följer sin plikt ut i sitt distrikt med hela kroppen.

Vi sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, drog och alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.

0: Hejsan, det här är en hållbar i radiobingoen. Kvällens radiobingo startar snart. Gå in på radiotromso.no, köp dig bingoblocket, så är du också med och spelar radiobingo på Radio Tromsø. Lycka till!
1: Detta är Radio Tromsø.

0: Hejsan, det här är en Halvar i radiobingoen. Kvällens radiobingo startar snart. Gå in på radiotromso.no, köp dig bingoblocket, så är du också med och spelar radiobingo på Radio Tromsø. Lycka till!
1: Detta är Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø. Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du er. Ikke mer. Uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hejsan, det här är en Halvar i radio.

0: Tromsø.
1: Hejsan, det här är en Halvard i radiobingoen. Kvällens radiobingo startar snart. Gå in på radiotromso.no, köp dig bingoblocket, så är du också med och spelar radiobingo på Radio Tromsø. Lycka till!
0: Detta är Radio Tromsø.

0: Varsågod.
1: Ja, det var bingo på 61.
0: Det räcker 61.
1: Ja.
0: Kontrollnummer?
1: 2795.
0: 2795.
1: Ja.
0: Ja, vem som vinner den?
1: Randy Nyborg.
0: Randy Nyborg.
1: Ja.
0: Rätt, vad är läst tal?
1: 4, 18, 22, 26, 36, 38, 41, 43, 53, 57, 61, 68, 74, 85 och 90.
0: Ja, den är helt korrekt den där. Och det hörs ut som det är alene också. Det är inte fler som ringer här och maser så.
1: Ja, ja. Tack ska du ha.
0: Ja, varsågod.
1: Hej.
0: Hej. Ja, det var den. Hvordan de tog tre räcken på tallet 61. Hvis noen måtte ha noe på 65 eller 76, så er de for sent ute. Da skal vi ta oss en kjapp pause igjen, før vi går løs på spill nummer 3.
2: Du hører på Radio Tromsø.
3: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingo-blokket på Eurospar Kremer på Stakvalveien og Coop Extra på utsikten på Stakvalen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
4: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
0: Då är vi klar för tredje omgång här. Vi träcker tal. Första tal ut. 59. 77. 77. 38. 3, 8. 83. 8, 3. 63. 6, 3. 62. 6, 2. 23. 2, 3. 56. 5, 6. 31. 3, 1. 49. 4, 9. 20. 2, 0. 26. 2, 6 90 90
5: Bingo!
0: Varsågod.
5: Så var det en trippel på 26.
0: Trippel 26. Ja, hvorfor ikke? Vad är det kontrollnumret?
5: 26855.
0: 855. Ska se. Vad är namnet här?
5: Maria Pedersen.
0: Maria. Okej, okay, bästa tal.
5: 26, 23, 20.
0: Ja. Det är korrekt. Gratulerar.
5: Tusen tack.
0: Hej. Hallå, ja.
6: Ja, hej. Jag hade trippel.
0: Ja, då är du för sent ute. Det var en som heter Maria som tog för och vi delade bara ut en trippel här. Det är den som kommer först gönna. Mm, ja.
5: Ja, great.
0: Ja, men då är trippeln undergjort och vi fortsätter på ej racka. De tre sista talen, det var 20, 26 och 90. Då fortsätter vi. 51, 51. Fyrtiotvå, fyra, två, åttio, åtta, noll, fyrtio, fyra, noll. 68, 6, 8, 53, 5, 3, 60, 6, 0, 81, 8, 1, 22, 2, 2, 2. Grått. Varsågod.
1: Jag har linje på tallet 68.
0: Jag räcker på 68.
1: Ja.
0: Så hoppas jag. Kan du ha ett kontrollnummer?
1: 4733.
0: 4733.
1: Ja.
0: Ja, och vem är vinnaren här?
1: Hanna Sommerback.
0: Hanna, ja. Grejt, vad är läst tal?
1: 26, 38, 42, 68 och 90.
0: Ja, den är en grej rackade där. Mm-hmm. Gratulerar.
1: Tack så
0: ja, hej.
1: Hej.
0: Ska vi se. Det var fler som ringde här. Det var väl någon som ringde här. Men de ringde säkert upp. I alla fall. Du hade på 68 och Hanna här. Så de som måste ha något bingo på 53, 60, 81 eller 22. De är för sent ute. Grejt. Men då ska vi fortsätta på to racke. De tre sista tal, det var 60, 81 och 22. Nästa nummer ut, 70, 7, 0, 36, 3, 6, 10. 1, 0, 76, 7, 6, 21, 2, 1, 18, 1, 8, 17, 1, 7, 16, 1, 6, 71, 7, 1, 86, 8, 6, 4, nummer 4, 64. 6, 4. Tjueåtte. To åtte. Elve. En. En. Trettisyv. Tre. Syv. 74, 7, 4, 48, 4, 8, 12, 1, 2, 1. Nummer 1. Trettifem. Tre. Fem. Nitten. En. Ni.

0: Varsågod.
1: Jag har en bingo på 65.
0: 65, tre räcke. Vad är bongnumret?
1: 6459.
0: 6459. Ja, och vem vinner ni här?
1: Linda Svensson.
0: Linda Svensson.
1: Ja.
0: Grejt, vad är deras tal?
1: 4, 7, 12, 23, 26, 32, 35, 44, 49, 59, 60, 65, 70, 83 och 90.
0: Ja, den är riktig den, men det är fler som ska ha ett ord med i laget här, höra, så vi får se.
1: Ja, ja, den är grej. Hej.
0: Ja, hallå ja.
2: Ja, hej Ida. Du hade bingo på 50.
0: Ja, då är du för sent ute, för Linda hade på 65, så var talet för 50.
2: Okej.
0: Okay. Ja. Rätt.
2: Grejt, hej.
0: Hej, hej. Ja, 65 kom som sagt för 50, så den är grej. Men då är det inte fler på tråden, så jag tänker att Linda då kan få de 1500 kronor för sig själv då.
2: Mm.

0: Varsågod.
1: Bingo på 57.
0: På 57?
1: Ja.
0: Och vad kontrollnummer blir?
1: Nej, 57 så här. Jo.
0: Ja.
1: 52 menar, sorry.
0: Ja, okej, 52.
1: 64-91. Ja.
0: Och den är på 52, helt riktigt. Ja. Men kan namnet vara här?
1: Ola Backen.
0: Ola Backen.
1: Ja.
0: Grejt, bara läs tal.
1: 8, 26, 53, 72, 89, 13, 27, 31, 52, 90.
0: Ja, ja då, den är helt riktig den. Gratulerar, 400 kronor.
1: Tack.
0: Ja.
1: Tack.
0: Ja, hej.
1: Hejho.
0: Ja då, det var toräcken hon har gjort och vi ska då försätta mot tre räcke och 3000 kronor. Vi har förresten ett lyckotal ändå med oss och det är nummer 21. Jag har läst upp 41 tal så långt och de tre sista talen det var 27, 52 och 71. Då försätter vi. 79, 7, 9. Femton, en, fem. 74, 7, 4. 85, 8, 5. 25, 2, 5. 1, nummer 1. 63, 6, 3. 60, 6, 0. 86, 8, 6. 20, 2, 0. 78, 7, 8. 64, 6, 4. 11, 1, 1. 61, 6, 1. 45, 4, 5. 17, 1, 7. 34, 3, 4. 66, 6, 6. 80, 8, 0. Varsågod.
2: Ja, du, det var bingo på nummer 17.
0: 17?
2: Ja.
0: Tre räcker på 17.
2: Ja.
0: Okej, okay, kan du ha ett kontrollnummer här då?
2: 14751.
0: 14751.
2: Ja.
0: Ja. Okej, okay. Och kan vi vinna den här?
2: Bente Henriksen.
0: Bente Henriksen. Rätt, vad är deras tal?
2: 2, 17, 26, 27, 33, 40, 41, 53, 59, 60, 61, 76, 78, 81, 85.
0: Ja, jo då, den är riktig. Den, det var fler som ringde. Vi ska se om den ringer upp igen. Så. Men i alla fall, du ligger bra an här med, på 17 i alla fall.
2: Ja, ja tack så bra. Hoppas det.
0: Ja, hej.
2: Hej.
0: Ja, ska vi se. Hallå, ja.
3: Åt är det efter eller är det för?
0: Åt är långt efter 17.
3: Ja. Okej.
0: Okay. Ja.
3: Ja.
0: Rätt. Rätt, hej. Hej. Som sagt, det var 17 och hvis noen hadde på 34, 66 eller 80 så er det for sent ute. Ja, men det er stille på tråden, så jeg regner med det at hun Bente kan få de 3000 kronene der da, siden hun blir alene om dem, ser det ut for. Ja, greit, men da avslutter vi dagens bingo, og så må dere huske på å sende blokken inn til Radio Tromsø. Postboks 2010-9326 Bardufoss, eller ta bilder av hele spillsiden og første siden, og legg som vedlegg i en e-post, og fyll inn nødvendig informasjon, og send til bingo@bardufoss.no. Og da vil jeg bare ønske dere en fin kveld videre, og så høres vi igjen på neste mandag. Du hører på Radio Tromsø.

Vi sågs på en 3 dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.

Fan vad jag saknar dig nu. Varje gång jag är nitar. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Varför är vi så förvirrade? Du sa fett sjuka saker, hela stället.